0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: 96. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati 134. Sušilica gorenje 8 kg 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Marketing Radio Goražd.
4: Marketing Radio Goražd.
3: 221-556.
5: Marketing

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Koalicija pod lupom u susret opštim izborima pripremila je informativno-edukativne materijale za građane i medije s ciljem što bolje informisanosti javnosti o izbornom procesu. U nastavku slušamo podcast Izborni kompas, a tema Mediji i izborni proces, koja su pravila igre. O ovoj temi Hasan Kamenjaković razgovarao je sa Amelom Odobašić iz Regulatorne agencije za komunikacije i Maidom Bahto Kestendžić iz Vijeća za štampu.
2: Čim se izbori raspišu, a sigurno je da izborna utakmica počinje i mnogo ranije, građani i građanke svakodnevno su izloženi velikom broju informacija o političkim strankama, kandidatima i njihovim aktivnostima na televiziji, radiju, portalima i društvenim mrežama. Međutim, da li mediji mogu objaviti baš sve? Gdje je granica između informisanja građana i političke promocije? Koja pravila moraju da se poštuju tokom izbornog procesa? Mogu li građani prijaviti mediji za koji smatraju da je prekršio pravila i ko odlučuje da li je došlo do kršenja pravila? Ostanite sa nama i saznajte koja su pravila igre za medije u izbornom procesu.

0: dolazi do da se predstavljaju podaci koji daju jednu i drugačiju sliku, odnosno da postoje moguća kršenja u medijskom prostoru, znači u elektronskim medijima. Ja bih zato voljela zbog gledatelja da svakako naglasim da kada je u pitanju monitoring, Regulatorna agencija za komunikacije nije u mogućnosti da vodi, znači, 24-satni monitoring ili kako god, znači da li je to neki periodični monitoring, iz prostog razloga što mi nemamo kapacitete za to. Znači, oko 270 naših korisnika dozvola je u obavezi da prati izborne aktivnosti. Sad zamislite koja bi to, tako kažem uslovno, mašinerija u smislu ljudskih resursa bila potrebna da bi se jedan takav zadatak mogao zaista da da realizuje i da bi imali jasan uvid šta je ko emitovao kada su u pitanju u pogledu izbornih aktivnosti. Sad, bez obzira da li se tu radi o plaćenom političkom oglašavanju ili se radi o neposrednom obraćanju ili se radi o drugim nekim tim izbornim sadržajima.
1: Samo znači, evo da bude malo jasnije gledateljima, mi u stvari govorimo o monitorinzima koji sada dokazuju da je određeni medij pristrasan, da se neki politički subjekt pojavljivao puno više, da nije bilo u određenim emisijama, da nije bilo izbalansiranosti. Monitorinzi nevladnog sektora uglavnom to pokažu i to budu drastične brojke zaista
0: za određene televizije. Tako je, i zato je jako bitno, znači pošto smo svako onaj ko prati ove izborne teme može biti zbunjen onim što govorim ja ispred agencije, iznosim podatke da kažem sad je sve u elektronskim medijima fantastično i apsolutno nema nikakvih elemenata kršenja, a s druge strane vi kao predstavnici civilnog društva kažete pa jeste mi ipak imamo u ranijim, znači izbornim ciklusima dolazili smo do određenih podataka da je došlo da su određeni mediji uradili određena kršenja. Ono što smo mi uvijek radili jeste da smo pozivali predstavnike civilnog društva koji imaju takve podatke da nam ih proslijede. Čisto da imamo i mi uvid pa da vidimo da li se oni mogu na neki način u okviru naših procedura, da li možemo postupati po njima. E sad da se vratimo na ove procedure kada je u pitanju ulaganje prigovora. U toku izbornog perioda prigovor jedan koji se podnese i procedura kako se on obrađuje ne razlikuje se puno od one standardne procedure. Što znači, nama prigovore ili bilo da ih dostavi Centralna izborna komisija da nam proslijedi na postupanje ili da to dostavi politički subjekt ili neko drugi, mogu biti građani i tako, uglavnom su to politički subjekti koji ulože prigovor. Stručne službe su obavezne da da taj prigovor evidentiraju, da kontaktiraju elektronski mediji na koga je uložen prigovor, da se traži snimak tog određenog programskog sadržaja, jer ono što treba znati da agencija ne može na osnovu dostavljenih nekih snimaka, linkova i tako dalje, provesti niti jedan postupak, bilo da se radi o preliminarnom postupku ili o glavnom postupku i tako dalje, nego mi moramo znači dobiti snimke od naše korisnika dozvole, koje su oni obavezni čuvati po uslovima dozvole na period od 6 sedmica. Ono što razlikuje proceduru procesuiranja prigovora u izbornom periodu od onih, znači, u neizbornim periodima, da tako kažem, jeste rok. Znači, normalno bi dali, na primjer, stanci da nam dostavi snimke programu u roku od 7 dana, s obzirom da je izborni, znači, s obzirom da imamo samo 30 dana i što je cilje da se što brže i efikasnije djeluje, onda se tu rok da za dostavljanje tih snimaka 3 dana. Naravno da odmah ti stručni timovi rade na i tu pozovemo i korisnika dozvole da nam eventualno dostavi i da izjašnjenje na navode iz prigovora i onda se radi procesuiranje. Ukoliko, znači, vodi se taj preliminarni postupak, ukoliko postoje elementi da se pokreće glavni postupak koji može rezultirati izricanjem neke od sankcija koje su propisane zakonom u komunikacijama, onda se ide na taj postupak. Međutim, ukoliko ne, onda se zatvara slučaj, obavještavaju se obje strane i onda idemo dalje. Ono što je također važno napomenuti jeste da je još jedan mehanizam kojeg elektronski mediji puno koriste, a to je posebno kada je u pitanju plaćeno političko oglašavanje, jer, a to je davanje mišljenja. Ono što posebno brine elektronske medije kada im neki politički subjekti dostave neki, na primjer, promotivni video, jeste da li ona, ukoliko nisu sigurni da li on možda sadrži element

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
1: Dan jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dani jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
4: Komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo,
3: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.

0: Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata.
1: Poštovane sugrađanke i sugrađane, ja sam Nedima Krndžija, nositeljica liste stranke za Bosnu i Hercegovinu za Skupštinu Bosansko-Podrinjskog kantona Gorašta. Po struci sam magistrica međunarodnih odnosa i evropskih studija, doktorantica političkih nauka u Francuskoj i Bosni i Hercegovini, a trenutno radim kao šefica Ureda za međunarodnu saradnju na Internacionalnom Burču univerzitetu. Kroz svoje obrazovanje i profesionalni rad imala sam priliku učiti, raditi i sticati iskustva i izvan naše zemlje koje želim ponuditi ovdje, u svom kantonu i svojoj zajednici. Naš program nije pravljen da bismo ukazivali na to šta je urađeno, a šta nije. Želimo gledati naprijed, šta imamo, šta nam nedostaje i koje prilike možemo bolje iskoristiti. Jedna od najvažnijih jeste bolja povezanost našeg kantona. Brza cesta Sarajevo-Goražde, a posebno tunel Hranjin, mora ostati jedan od naših ključnih prioriteta, za čiju se realizaciju potrebno aktivno zalagati na svim nivoima vlasti, ali se istovremeno moramo pripremati za ono što njegova izgradnja donosi. To nije samo kraći put prema Sarajevu.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coff 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ta, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: ste. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana.

Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji. I da lijepa džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.